ñaanti doxal légui ku ñew la koy jëm gannaawo ba ñu yoss Sénégal gi jappi leen ci bu baax waji fo tollu tay dana sa dole mu ñu bokk seen bi té la xassay dëkk asa jaay neena ñu bolé xol ya xalaat yi ñu doon ben ñuy bëkké ne ak bayyi ndégé